0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Nakon jednogodišnje pauze u organizaciji Srpskog pedagoško-metodološkog centra uz učešće 21 osnovnoškolca od 20. do 25. juna priređuje se 26. po redu Srpski jezički kamp Vuk Stefanović Karadžić. Kamp se ovom prilikom održava u Srbiji, u Budimliji, u Mačvanskom okrugu, kraj Loznice.
2: Cilj je bio da privučemo decu koja slabije govore jezik, decu koja možda nisu u našem obrazovnom sistemu, nego pohađaju neku mađarsku školu i ovo im je mogućnost da čuju malo više srpski jezik. Što se tiče odaziva, nažalost nije se veliki broj učenika prijavio, ali nadam se da će ove godine to dobro uspeti. Polovina učenika će biti iz Lovre, mnogi od njih slabije govore srpski, a druga polovina dece je iz Budimpešte i imamo u stvari dva učenika iz Deske koji će doći. Agencija sa kojom sarađujemo iz Srbije, oni će da pošalju dva edukatora koji su se baš specijalizovali za ovakve kampove i oni će u stvari da obavljaju ta zanimanja i te radionice. Prepodne su jezička zanimanja, a popodne su ekskurzije, izleti. Mislim da su svi uslovi dati da se deca lepo provedu.
1: Izjavio je za našu emisiju pred sam odlazak u Srbiju Lazar Kotorčevi, direktor Srpskog pedagoško-metodološkog centra samouprave Srba u Mađarskoj. 37. po redu Srpski folklorni kamp u Batanji u organizaciji Mesne srpske osnovne škole i samouprave Srba u Batanji ove godine održava se od 21. do 27. juna u pomenutom naselju na mađarsko-rumunskoj granici.
3: 80 su prijavili zajedno iz naše škole, iz države i iz Srbije. Naglasak će biti opet na folkloru i prepodne i poslepodne. Mile i njegovi pomoćnici će učiti korake i on će raditi sa decom, postavit će nekoliko koreografija, plane i pretprošle godine, mislim svake godine, pošto smo imali skoro duplo brojčano, ako gledamo kampijera, onda 5 koreografija je postavio. Sad vidjet ćemo kako će odlučiti. Prvi dan posle svečanog otvaranja je baš razvrstanje grupe, pogledat će da ko kako igra, kakav je uzrast i onda počinje rad. Mi sa kolegama smo pripremili i ručne radove, radionice sa malim decom, pošto veliki su do sada jako puno igrali. I idemo na bazen posle podne i svako večer ima večernji program. U ponedeljak ćemo otići i pogledat ćemo izložbu u galeriji Korona. Drugo večer, to je sutorak, bit će jedno veće gdje po nazivu je kao igra, društvene igre i nekoliko igara ćemo odigrati sa grupama. U sredu plesačnica će biti uveče, u četvrtak gastronomsko večer i u petak uveče gala.
1: Izjavila je za našu emisiju Melinda Njari, direktor Srpskog folklornog kampa u Batanji. U Budimpeštanskom srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla danas su otpočeli usmeni maturski ispiti. 96 maturanata tokom cele nedelje pred maturskom komisijom, kojom predsedava profesor Nikola Lastić, iz raznih nastavnih predmeta polagaće račune znanja u usmenoj formi. Svečano uručenje maturskih svedočbi bit će upriličeno u subotu u 12 sati. U organizaciji samouprave Srba u Lovri danas je otpočeo tradicionalni narodnosni kamp. O detaljima tabora govori njegov direktor Jelena Vukajlović-Kraus.
4: Ovogodišnji kamp traje 5 dana, ima skoro 40 prijavljenih. U većini su naši učenici od 1. do 4. razreda. U planu nam je, kao svake godine, ručni rad, kreativne radionice. I pošto imamo učitelja, kolege koja ume da svira i na fruli i na harmonici, on se primio da će pokušati da uči decu, da barem da sviraju na fruli najosnovnije stvari. I nadam se da za 5 dana stiće do tog stepena da bi mogli neku narodnu pesmu da odsviraju na završetku. Biće izloženi radovi kao i svake godine i u planu, pošto imamo svirku, biće i igre i pevanja, što deca jako vole.
1: I u Budimpešti je danas otpočeo jedan kamp. U organizaciji Srpske samouprave u Terezvarošu do petka se održava književni kamp u vezi sa kojim je Milica Nemenji, predsjednica samouprave Srba u 6. budimpeštanskom kvartu, glavni organizator manifestacije, za našu emisiju istakla sljedeće.
0: Glavna tema su bajke. Učestvovaće deca od 1. do 5. razreda. To je u organizaciji Srpske samouprave Terezvaroš, znači 6. kvarta Budimpešte. Pošto ćemo održati u Srpskom vencu i pošto nam je mali prostor, onda ne možemo da primamo puno dece, tako da ćemo imati 15 dece iz Budimpešte. U kampu će biti Katarina Vesić-Vujaković, Monika Oros, Božana Fekete, pomoći će nam studentkinja Selte Lara Kljajić, najverovatnije će doći jedan dan da bude sa nama Gordana Milisavić-Vrcan. I svaki dan će se obrađivati neka srpska narodna bajka, s tim što ćemo, sad zavisnosti od vremena, naravno vodit ćemo ih u muzej ili možda do Sant Andreje, ne verujem, ali recimo do Zoološkog vrta ako budemo imali mogućnosti, ako ne bude previše toplo. Ovo je prva godina, mi to još do sada nismo radili, tako da ćemo videti ako uspe, onda ćemo možda naredne godine probati da organizujemo malo veće.
1: Na kanalu Dunavske televizije sutra u 6 sati 50 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku ovom prilikom u potpunosti će biti posvećen Tabanskoj večeri, tradicionalnom godišnjem koncertu Kulturno-umetničkog društva Taban u Budimpešti. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunav Vrt sa početkom u 13:24. Kamp folklora u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani održat će se od 26. do 30. juna u Nemešnadu dvoru. U sklopu petodnevnog tabora učesnici će uvežbavati koreografije koje će se naći na jubilarnom koncertu povodom 40. godišnjice osnivanja ansambla zakazanom za 15. avgust u Santovu. Povodom proslave Vidovdana je ove godine u organizaciji Srpskog pozorišta u Mađarskoj i Srpskog kulturnog centra Srpski venac pri samoupravi Srba u Mađarskoj održat će se istorijsko sakralno hodočašće Vidovdanski maraton. Uz učešće glumaca Srpskog pozorišta u Mađarskoj, dramskog umetnika Aleksandra Dunića i Srpskog hora Sveti Serafim Sarovski iz Renjanina, prigodni vidovdanski programi sastavljeni od recitacija i pesama bit će izvedeni 27. i 28. juna. Prvog dana, to jest 27. juna, Vidovdanski maraton sa početkom u 10 časova otpočeće u Baranji, u Srpskom pravoslavnom hramu u Vilanju, da bi potom istorijsko sakralno hodočašće bilo nastavljeno u 11 sati u Šiklošu, a u 12 časova u Pečuju. Prigodni program u Mohaću bit će nastavljen u 14 časova, a prvi dan bit će priveden kraju u Sečuju u 16 sati. Sutradan, recitatorsko-pevačko putovanje nastavit će se u 9:30 u Budimpešti, a zatim u 11:30 u Srpskom Kovinu. Druženje sa batlijama zakazano je za 12:30, a sa Srbima u Čobancu u 16 sati. Svečana završnica dvodnevne manifestacije već po tradiciji bit će upriličena u Sant Andreji u 17:30. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Moroholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
5: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo, osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnjica njegove smrti, 1236. godine se upokojio u Trnovu, 26. to je jedna godišnica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi, i svake godine nađemo neku temu adekvatnu. Neka to bude iz istorije, neka to bude iz crkve, neka to bude liturgijska tema ili opšte srpska, ali u principu gledamo da to bude nešto korisno za decu, da im to ostane i da sutradan može da im pomogne ili da im donese neki značajan plusić tamo u njihovom znanju.
1: Izjavio za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, direktor kampa. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Čuli ste blok informacija.

0: 14:26, dragi slušalci, kao što smo navikli, svakog ponedeljka u ovo vreme otprilike uspostavljamo kontakte u eteru sa našim kolegama u novosadskom studiju. Biće to i ovoga puta tako. U novosadskom studiju, dakle, evo, u okviru Radio Mosta, Segedin, Novi Sad, čeka nas koleginica Ivana Šujdović.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
2: Upravo uspostavljamo Radio Most, Radio Segedin sa nama, Milenko Radić, kome ćemo poželjeti dobrodošlicu. Halo!
0: Bolje vas našli, koleginice Ivana, u studiju. Dobar dan, pozdrav svim slušalcima i vama u studiju iz Segedina.
2: Reći ćemo da je jedan lep letnji dan pred nama, ali mnogi osjećaju, tako reći, vrtoglavicu te lepote. Možda je naglo počelo, tek nije baš lako.
0: Pa što se tiče temperatura vazduha u Segedinu, ovog prvog zvaničnog letnjeg dana, je li tako, puni dan, juče smo zakoračili u leto, evo 34 stepena u Segedinu, sije sunce, zaista je pretoplo.
2: Da, jeste, ipak je previše, 32 stepena u Novom Sadu, iako ste vi severnije, ipak kanda vam je malo toplije, ali dobro, nadamo se i mi po kojem oblaku, tek da ne bude previše za početak leta. Zanimljiva je priča i prilog koji imamo za vas, manifestacija Banatska bajka, leto u gradskoj bašti u toku u Zrenjaninu i traje do avgusta. O programu te manifestacije govorila je kod Borisa Zelembabe, naše kolege iz jutarnjeg programa, Ankica Dostanić iz kulturnog centra Zrenjanina.
3: U subotu 13. juna počela je jubilarna 10. po redu manifestacije Banatska bajka. Ono što je karakteristično da se programi realizuju u prostoru jednog od lepših gradskih ambijenata u gradskoj bašti. Pripremljen je zanimljiv, zabavni i kulturno-umetnički program koji je namenjen svim generacijama. Ponedeljci su rezervisani za pesnička druženja i književne večeri uz muzičku pratnju na gitari profesora Milana Bojanića. Utorkom se predstavljaju vinarije, destilerije i poljoprivredna gazdinstva uz muzičku pratnju u Trije Handmade. Sredom su multimedijalne večeri umetničkog i zabavnog karaktera, a svaki četvrtak je namenjen deci. Pored raznih radionica i predstava koje počinju u ranim večernim satima, od 21 sat će najmlađi kao i do sada imati bioskop na otvorenom kada se prikazuju filmovi domaće i strane produkcije namenjene deci. Uglavnom su reči o animiranim filmovima. Petkom nastupa vokalna solistkinja Milica Dosković, a u subotom beat band Gagić i prijatelji. Nedelja je posvećena pretežno kulturno-umetničkim društvima i udruženjima, a posle njih su projekcije filmova za decu od 21 sat. Svi programi počinju od 20 časova, sem dečiji koji su od 18 časova i, kao što sam navela, četvrtkom i nedeljom od 21 sat su projekcije dečijih filmova. Pored manifestacije koje se održava na lokaciji gradske bašte, ove godine kao i prethodnih godina u planu su i karavani po okolnim selima, tako da će Banatska bajka gostovati u Lukiće, u Mihajlovu Kleku i u Aracu. Organizator je Kulturni centar, turistička organizacija IP Media 023, a pokrovitelj je grad Zrenjanin. I ono što je važno reći da je ulaz za sve događaje besplatan.
4: Hvala vam puno, Išena.
2: Hvala i vama.
4: Bila sa nama.
2: Doviđenja.
4: Ankica Dostanić iz Kulturnog centra Zrenjanina najavila nam je Banatsku bajku, leto u gradskoj bašti, traje do 23. avgusta. Danas, eto, samo to da kažemo, dakle, poetsko-muzički program, profesor Milan Bojanić na gitari uz pesnike.
2: A nas zanima šta je zanimljivo, o čemu se priča kod vas?
0: Pa i naša tema je letnja, mada se vezuje za kamp. Naime, nakon jednogodišnje pauze u organizaciji Srpskog pedagoško-metodološkog centra iz Budimpešte, u Budimliji kod Loznice u toku je 26. po redu srpski jezički kamp Vuk Stefanović Karadžić, a o izboru lokacije i režimu kampa razgovaramo sa Lazarem Gotočevićem, direktorom Srpskog pedagoško-metodološkog centra samouprave Srbo-Mađarskoj. Šta su noviteti kampa?
5: Jedan od najstarijih je, pored veronaučnog, početak prošle godine i trebao da se održi po 26. put, ali nažalost odaziv učenika nije bio toliki da bi uopšte imalo smisla organizovati taj kamp. I onda smo krenuli da razmišljamo kako bi mogli eventualno da obnovimo ovaj kamp i da privučemo ponovo učenike. U našoj zajednici jako mnogo letnjih kampova ima u posljednjih nekoliko godina. Smatram da zato imamo neke kampove koji bi svakako trebali da imaju prioritet u zajednici što se tiče podrške tih kampova, kao na primjer što je jezički kamp Vuk Stefanović Karadžić ili veronaučni kamp koji isto tako ima jako dugu tradiciju. Međutim, učenicima nažalost nije toliko privlačno da dođu na neki kamp gdje bi možda trebali eventualno nešto i da uče, ali jezički kamp Vuk Stefanović Karadžić uvijek imao takav profil gdje je zato nešto i trebalo da se nauči. Cilj je bio da privučemo djecu koja slabije govore jezik, djecu koja možda nisu u našem obrazovnom sistemu, nego pohađaju neku mađarsku školu i ovo im je mogućnost da čuju malo više srpski jezik. Tako da smo odlučili da je možda najzgodnije da premestimo organizaciju kampa u Srbiju, u Budimli, blizu Loznice.
0: Zašto je pala odluka upravo na ovu lokaciju?
5: Mnogo toga ima u blizini što bi bilo zanimljivo za taj uzrast učenika, pošto smo odredili da ove godine samo osnovci mogu da idu od 3. do 8. razreda.
0: Odakle su deca iz kojih škola?
5: Imamo problem da sa juga se baš ne prijavljuju deca. Znači, Segedin, Deska, Batanja u posljednjim godinama baš se nisu prijavljivali na ovaj kamp. Ove godine polovina učenika je iz Lovre, tako da ovo je svakako idealan kamp za njih, jer mnogi od njih slabije govore srpski, a druga polovina dece je iz Budimpešte i imamo u stvari dva učenika iz Deske.
0: Kako izgleda program dana?
5: Pre podne su jezička zanimanja, dva edukatora koji su se baš specijalizovali za ovakve kampove, obavljaju ta zanimanja, a popodne su ekskurzije, izleti, mislim da su svi uslovi dati da se deca lepo provedu.
6: Lepo je kad se najmlađi lepo provedu, da, i nešto još dobro nauče tokom letnjih dana.
0: Eto, kamp traje do četvrtka, nadamo se da im je lepo i da će zaista naučiti puno toga.
6: Sjajno. Želim vam po koji oblak u Segedinu, s obzirom da je 34 stepena, a do naredne prilike onda ostanite da zdravo i dobro. Prijetan dan.
0: Hvala također, uzraćam. Naravno, neko osveženje je potrebno, verovatno i vama, ali izdržat ćemo do sljedećeg ponedeljka. Hvala na druženju. Prijetno.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14 časova, 37 i po minuta, bili smo preko etera u Novom Sadu, a nećemo ga napustiti u narednim trenucima. Govorit ćemo između Segedina i Novog Sada o nekoj drugoj vrsti saradnje, odnosno drugim sadržajem. Naime, u okviru prekograničnog IPA Interreg projekta Mađarska-Srbija, saradnjom partnera Fondacije za podršku Fakulteta umetnosti Bela Bartok Segedinskog univerziteta i nosioca projekta Grad Novi Sad, Gradska uprava za kulturu, Fondacije Novi Sad, Evropska prestolnica kulture, završen je projekat pod nazivom Transnacionalni kulturni mozaik, objedinjujući globalni izrazi, koji je za cilj imao posticanje kulturne razmene i promovisanja kulturne raznolikosti i višejezičnosti u mađarsko-srpskom prekograničnom regionu. Projekat je trajao 20 meseci, a o sadržaju i postignutim rezultatima govori kolega Predrag Mandić.
2: Međunarodni projekat Mozaik, čiji su glavni ciljevi bili unapređenje kulturne saradnje između Srbije i Mađarske kroz razvoj savremenih umetničkih praksi, jačanje profesionalnih kapaciteta umetnika i kulturnih radnika, kao i podsticanje prekogranične razmene znanja, iskustava i inovativnih pristupa u oblasti kulture, zvanično je priveden kraju završnom konferencijom održanom u kulturnoj stanici Svilara. Završna konferencija bila je prilika da se predstave ostvareni rezultati projekta, razmjene iskustva partnera i učesnika, kao i da se razgovara o mogućnostima razvoja novih zajedničkih inicijativa u oblasti kulture i kreativnih industrija. Tokom trajanja projekta, Fondacija Novi Sad, Evropska prestolnica kulture, uspešno je realizovala 4 programa umetničkih rezidencija u okviru kojih je oko 30 umetnika iz Srbije i Mađarske zajednički stvaralo nove umetničke sadržaje koristeći savremene multimedijalne tehnologije i opremu.

Potencijalni programi omogućili su intenzivnu profesionalnu suradnju, razmenu iskustava i razvoj inovativnih umetničkih praksi zasnovanih na spoju umetnosti i digitalnih tehnologija. Pored rezidencijalnih programa, fondacija je organizovala stručne obuke za umetnike sa ciljem unapređenja njihovih znanja i veština u oblasti multimedijalne produkcije, digitalnih alata i savremenih formi umetničkog izražavanja. Kroz ove aktivnosti učesnici su stekli nova znanja koja će moći da primene u svom budućem radu i razvoju kulturnih programa. Posebno značajan segment projekta predstavljala su dva transnacionalna audiovizuelna performansa kroz koje su predstavljeni rezultati zajedničkog rada umetnika iz obe zemlje. Kroz sve projektne aktivnosti posebna pažnja posvećena je jačanju profesionalnih kapaciteta kulturnog sektora, podsticanju međunarodne saradnje u stvaranju novih mogućnosti za umetničku produkciju i prezentaciju savremene umetnosti. Projekat je omogućio uspostavljanje novih profesionalnih kontakata i partnerstava između kulturnih aktera iz Srbije i Mađarske, stvarajući osnov za nastavak saradnje nakon njegovog formalnog završetka. Projekat je realizovan u partnerstvu sa gradom Novim Sadom, Gradskom upravom za kulturu, kao vodećim partnerom i organizacijom Bortog Belom Uveseti Kort, Tamo Goto Olopitvanj i Segedina, to jest zadužbine za podršku umetničkog fakulteta Bela Bartok i Segedina. Realizacija projekta bila je u okviru programa Interreg 6A IPA Mađarska Srbija, koji je Evropska unija finansira kroz instrument za predpristupnu pomoć za programski period između 2021. i 2027. sa ciljem jačanja prekogranične saradnje između Srbije i Mađarske. Projekat Mozaik još jednom je potvrdio značaj međunarodne saradnje u oblasti kulture i pokazao kako zajednički rad umetnika i institucija može doprineti stvaranju inovativnih kulturnih sadržaja, jačanju regionalnih veza i promociji savremene umetnosti u evropskom kontekstu.

U nastavku emisije, dragi slušalci, govorimo o delu programa Siget festivala, jednog od najvećih i najdugovečnijih muzičkih i kulturnih događaja u Evropi, koji se vraća 2026. godine u proširenom izdanju. Festival se tradicionalno održava na ostrvu Obuda u Budimpešti i okuplja gotovo 400.000 posetilaca iz više od 70 zemalja, uključujući i hiljade Rumuna, za koje je Siget postao jedna od najpopularnijih međunarodnih muzičkih destinacija. 33. izdanje festivala biće održano od 11. do 15. avgusta, a biće prošireno dodatnim danom, Day Zero, 10. avgusta, kada će nastupiti među ostalima i Goran Bregović. Nulti dan označava novo poglavlje festivala i vraćanje njegovim osnovnim vrednostima, slobodi izražavanja, kulturnoj otvorenosti i umetničkoj nezavisnosti. Tog 10. augusta posetioci su pozvani na nostalgično putovanje kroz 33 godine istorije festivala uz legendarne izvođače iz prethodnih izdanja. Za ovaj specijalni dan organizatori su potvrdili da će među izvođačima biti i Goran Bregović sa orkestrom za svadbe i sahrane. Najava je predstavljena na konferenciji za medije u Budimpešti, gde su organizatori otkrili glavne novitete izdanja za 2026. godinu, redizajnirane festivalske zone, proširen umetnički program, pokretanje fondacije Siget Society, inicijative posvećene podršci organizacijama i zajednicama koje rade sa mladima.

Dio, dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke naše emisije kojom smo otvorili 26. nedelje u ovoj godini, a u proteklih 120 minuta prvi put u ovoj nedelji sa vama su bili dežurni ton majstor Janoš Hegadiš, novinar Predrag Bandić i urednik i voditelj emisije Milenko Radić. Hvala vam na istrajnoj pažnji. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, kada će vas kroz emisiju Popodne u dva voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.com.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Nakon jednogodišnje pauze u organizaciji Srpskog pedagoško-metodološkog centra pri samoupravi Srba u Mađarskoj, uz učešće 21 osnovnoškolca od 20. do 25. juna, priređuje se 26. po redu Srpski jezički kamp Vuk Stefanović Karadžić. Kamp se ovom prilikom održava u Srbiji, u Budimliji, u Mačvanskom okrugu, kraj Loznice.
2: Cilj je bio da privučemo decu koja slabije govore jezik, decu koja možda nisu u našem obrazovnom sistemu, nego pohađaju neku mađarsku školu i ovo im je mogućnost da čuju malo više srpski jezik. Što se tiče odaziva, nažalost nije se veliki broj učenika prijavio, ali nadam se da će ove godine to dobro uspeti. Polovina učenika će biti iz Lovre, mnogi od njih slabije govore srpski, a druga polovina dece je iz Budimpešte i imamo u stvari dva učenika iz Deske koji će doći. Agencija sa kojom sarađujemo iz Srbije, oni će da pošalju dva edukatora koji su se baš specijalizovali za ovakve kampove i oni će u stvari da obavljaju ta zanimanja i te radionice. Prepodne su jezička zanimanja, a popodne su ekskurzije, izleti. Mislim da su svi uslovi dati da se deca lepo provedu.
1: Izjavio je za našu emisiju pred sam odlazak u Srbiju Lazar Kotorčević, direktor Srpskog pedagoško-metodološkog centra samouprave Srba u Mađarskoj. 37. po redu Srpski folklorni kamp u Batanji pod stručnim rukovodstvom Ljubomira Mileta Vujčina, koreografa iz Vrbasa, u organizaciji Mesne srpske osnovne škole i samouprave Srba u Batanji ove godine održava se od 21. do 27. juna u pomenutom naselju na mađarsko-rumunskoj granici.
3: 80 su prijavili zajedno iz naše škole, iz države i iz Srbije. Naglasak će biti opet na folkloru i prepodne i poslepodne. Mile i njegovi pomoćnici će učiti korake i on će raditi sa decom, postavit će nekoliko koreografija, plane i pretprošle godine, mislim svake godine, pošto smo imali skoro duplo brojčano ako gledamo kampijera, onda 5 koreografija je postavio, sad vidjet ćemo ga kako će odlučiti. Mi sa kolegama smo pripremili i ručne radove, radionice sa malim decom, pošto veliki su do sada jako puno igrali i idemo na bazen posle pod i svako večer ima večernji program. U sredu plesačnica će biti uveče, u četvrtak gastronomsko večer i u petak uvečerala.
1: Rekla je za našu emisiju Melinda Njari, direktor Srpskog folklornog kampa u Batanji. U Budimpeštanskom srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla od ponedeljka traju usmeni maturski ispiti. 96 maturanata tokom cijele nedelje pred maturskom komisijom kojom predsjedava profesor Nikola Lastić iz raznih nastavnih predmeta polaže račune znanja u usmenoj formi. Svečano uručenje maturskih svjedodžbi bit će upriličeno u subotu u 12 sati. U organizaciji samouprave Srba u Lovri u pomenutom naselju na Čepeljskoj Adi u toku je tradicionalni narodnosni kamp koji je otpočeo u ponedjeljak, a trajeće do subote. O detaljima tabora govori njegov direktor Jelena Vukajlović-Kraus.
4: Ovogodišnji kamp traje 5 dana, ima skoro 40 prijavljenih. U većini su naši učenici od 1. do 4. razreda. U planu nam je, kao svake godine, ručni rad, kreativne radionice. I pošto imamo učitelja, kolege koja ume da svira i na fruli i na harmonici, on se primio da će pokušati da uči decu da barem da sviraju na frulje najosnovnije stvari i nadam se da za 5 dana stiće do tog stepena da bi mogli neku narodnu pesmu da odsviraju na završetku. Biće izloženi radovi kao i svake godine i u planu, pošto imamo svirku, biće i igre i pevanja, što deca jako vole.
1: I u Budimpešti je u ponedjeljak otpočeo jedan kamp u organizaciji Srpske samouprave u Terezvarošu. Do petka se održava književni kamp u vezi sa kojim je Milica Nemenji, predsjednica samouprave Srba u 6. budimpeštanskom kvartu, glavni organizator manifestacije, za našu emisiju istakla sljedeće.
0: Glavna tema su bajke. Učestvovaće deca od 1. do 5. razreda. To je u organizaciji Srpske samouprave Terezvera, znači 6. kvarta Budimpešte. Pošto ćemo održati u srpskom vencu i pošto nam je mali prostor, onda ne možemo da primamo puno dece, tako da ćemo imati 15 dece iz Budimpešte. I u kampu će biti Katarina Vesić-Vujaković, Monika Oros, Božana Fekete. Pomoći će nam studentkinja sa ELTE Lara Kljajić. Najverovatnije će doći jedan dan da bude sa nama Gordana Milisavić-Brcan. I svaki dan će se obrađivati neka srpska narodna bajka, s tim što ćemo, sad zavisnosti od vremena, naravno vodit ćemo ih i u muzej ili možda do Sant Andreje ne verujem, ali recimo do Zoološkog vrta ako budemo imali mogućnosti, ako ne bude previše toplo. Ovo je prva godina, mi to još do sada nismo radili, tako da ćemo videti ako uspe, onda ćemo možda naredne godine probati da organizujemo malo veće.
1: Kamp folklora u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani održat će se od 26. do 30. juna u Nemešnadu dvoru. U sklopu petodnevnog tabora učesnici će uvežbavati koreografije koje će se naći na jubilarnom koncertu povodom 40. godišnjice osnivanja ansambla zakazanom za 15. avgust u Santovu. Povodom proslave Vidovdana je ove godine u organizaciji Srpskog pozorišta u Mađarskoj i Srpskog kulturnog centra Srpski venac pri samupravi Srba u Mađarskoj održat će se istorijsko sakralno hodočašće Vidovdanski maraton. Uz učešće glumaca Srpskog pozorišta u Mađarskoj, dramskog umetnika Aleksandra Dunića i Srpskog hora Sveti Serafim Sarovski iz Renjanina, prigodni vidovdanski programi sastavljeni od recitacija i pesama bit će izvedeni 27. juna i 28. juna u raznim našim srpskim pravoslavnim hramovima. Prvog dana, to je 27. juna, vidovdanski maraton sa početkom u 10 časova otpočeće u Baranji u Srpskom pravoslavnom hramu u Vilanju, da bi potom istorijsko sakralno hodočašće bilo nastavljeno u 11 sati u Šiklošu, a u 12 časova u Pečuju. Prigodni program u Mohaću bit će predstavljen u 14 časova, a prvi dan bit će priveden kraju u Sečuju u 16 sati. Sutradan recitatorsko-pevačko putovanje nastavit će se u 9 sati 30 minuta u Budimpešti, a zatim u 11 časova 30 minuta u Srpskom Kovinu. Druženje sa batlijama zakazano je za 12 sati 30 minuta sa Srbima u Čobancu u 16 sati. Svečana završnica dvodnevne manifestacije već po tradiciji bit će upriličena u Sant Andreji u 17 sati i 30 minuta. Srpski dan u Vilanju održat će se 27. juna u subotu u pansionu Ursić. Svečano otvaranje tradicionalne kulturno-zabavne manifestacije bit će upriličeno u 17 sati 30 minuta, da bi potom usledio nastup članova kulturno-umetničkog društva Taban iz Budimpešte. U nastavku večeri za dobro raspoloženje gostiju pobrinuće se orkestar Selo iz Lovre. Ulaznica, u koju je uračunata i večera sa švedskim stolom i sadrži jedno piće dobrodošlice, košta 14.990 forinti, a mesta se u ograničenom broju mogu rezervisati na telefonskom broju 0670 415 89 99. U organizaciji Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija u gostinskoj sali Budimpeštanske Srpske pravoslavne crkvene opštine u ponedeljak počinje ikonopisačka kolonija koja će trajati do 3. jula.
5: Polaznici su u velikom procentu isti koji već godinama rade, mada ove godine ćemo imati 6 novih članova ove radionice, međutim koncepciju ne menjamo, pošto i naše gospodje koje vode ovu radionicu, Vesna i Maja, dolaze sad već isto toliko godina od kako radimo. Dakle, ovo je s jedne strane jedna uvežbana ekipa. Mi radimo staru vizantijsku tehnologiju na daskama sa pigmentima i po tradiciji više stotina ili više od 1000 godina to uvežbavamo, pošto je optimalan broj negdje oko 20-ak. Mi se trudimo da taj broj ne prekoračimo, jer jednostavno ne samo novima nego i nama, tako da kažem, starima je potrebna i takako pomoć i instrukcije Vesne i Maje, a ako nas je previše onda to nije tako efikasno, tako da i ove godine će, ako sam dobro računa od nas 20-ak biti, tehnički ne može više, pošto sam ja iz Beograda doneo 20 dasaka, dakle ako neko dođe, taj onda već plus, taj mora sam da obezbedi tu dasku na čega će da radi.
1: Rekao je u vezi sa priredbom Ljubomir Aleksov, predsjednik Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Moroholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
6: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo, osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnjica njegove smrti. 1236. godine se upokojio u Trnovu, 2026. to je jedna godišnica okrugla koje sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi i svake godine nađemo neku temu adekvatnu. Neka to bude iz istorije, neka to bude iz crkve, neka to bude liturgijska tema ili opšte srpska, ali u principu gledamo da to bude nešto korisno za decu, da im to ostane i da sutradan može da im pomogne ili da im donese neki značajan plusić tamo u njihovom znanju.
1: Izjavio za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, direktor kampa. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Čuli ste blok informacija.

Poštovani slušalci, na samom početku današnjeg magazina podsjetit ćemo se današnjeg crkvenog praznika kojeg slavi Srpska pravoslavna crkva, a radi se o svetom apostolu Vartolomeju, Varnavi i Titu. Među prvim učenicima koje je Isus u apostolstvo pozvao bio je i Natanailo. To je bilo ovako. Kada je Isus pozvao Filipa u svoje društvo rečima "Hajde za mnom", ovaj je odmah pristao. Posle kratkog vremena Filip nađe svog poznanika Natanaila pa mu reče da je Isus onaj o kome su pisali Mojsije i proroci. "To je", reče on, "Isus, sin Josifa iz Nazareta. Zar može iz Nazareta što dobro biti?" Sa čuđenjem zapita Natanaila Filipa, jer je imao vrđavo mišljenje o Nazarećanima. "Dođi i vidi", odgovori mu Filip. Natanailo pođe za Filipom i kad dođeše do Isusa, ovaj ga samo pogleda pa reče: "Evo pravog jednog Izraelca u kome nema lukavosti." "Kako me poznaješ?" začuđeno zapita Natanailo. "Pre nego što te pozvao Filip, spazio sam te pod smokvom i posmatrao." Ne htede mu reći ništa Isus. Ove reči toliki su utisak ostavile na Natanaila da otvoreno reče: "Učitelju, ti si sin Božji, ti si car Izraeljev." No Isus mu odgovori: "Samo zato što ti rekoh da sam te video pod smokvom, ti me veruješ, no vidjet ćeš još mnogo više od toga i bolje se uveriti." U Evanđelju se još na samo jednom mestu pominje ovaj Hristov učenik pod tim imenom, i to kad je bio po Hristovom vaskrsenju u lovu na Tiverdijskom moru. Inače, on se zove Vartolomej, što će reći sin Tolomejev, kao što se i Simon Petar naziva Varjona, što znači sin Jonin. Vartolomej je bio nerazdvojni drug i učenik Hristov, koji ga je svuda pratio i slušao sve njegove propovedi na zemlji. Po vaznesenju Hristovom i silasku Svetog Duha, i Vartolomej je otpočeo svoj apostolski rad. Propovedajući po raznim mestima, na kraju je razapet u istočnoj Armeniji u Afenijskom gradu. Tu je posle mučeničke smrti bio i sahranjen, a njegov grob je bio isteliteljski za mnoge nevoljnike. Apostol Varnava bio je jedan od 70-orice Hristovih učenika i smatra se da je bio od Levijevog plemena. Rođen je na ostrvu Kipru, a njegovo ime tumače kao sin utehe. I Varnava je po Hristovom vaznesenju otpočeo apostolski rad. Najviše se družio sa apostolom Pavlom i s njim obišao mnoga mesta. Jerusalimski hrišćani su Varnavu najprije poslali u Antiohiju da vidi kako napreduje tamošnja hrišćanska opština. Usput on svrati u Tars i uzme sa sobom Pavla. U Antiohiji je Varnava dugo boravio, a kad se u Judeji pojavila velika glad, antiohijski hrišćani skupe priloge i po Varnavi i Pavlu pošalju hrišćanima u Jerusalim. Varnava je sa Pavlom učestvovao i na apostolskom saboru u Jerusalimu, a kada je sa Pavlom otpočeo svoj propovedački rad, gde god su osnovali hrišćansku opštinu, postavljali su svuda i sveštenike. Varnava je mučenički stradao na svom rodnom ostrvu Kipru. Tu su ga napali Judejci i Grci, te ga kamenjem ubili, a potom spalili vatrom. Apostol Tit bio je rodom sa Kipra i rođak kritskog starešine. Kad mu je bilo 12 godina, došao je u Jerusalim i tu je imao priliku da vidi Hrista, da čuje njegove propovedi i da vidi njegova stradanja, vaznesenje i silazak Svetog Duha. Tit je bio potom Pavlov učenik i s njim obišao mnoga mesta. Kad je Pavle poginuo u Rimu, vratio se na Krit i do svoje smrti bio episkop. Umro je u 94. godini. Spomen apostolu Titu drži se 24. juna. Na ikoni se apostol Vartolomej može predstavljati u običnom modelu, kako drži u ruci knjigu, Evanđelje, a tako i Varnava i Tit.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14 časova 39 minuta i dalje ste u emisiji Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. Nakon završetka vaspitne 2025-26. godine već ovog ponedjeljka počeli su razni dečji kampovi, od srpskih književni u Budimpešti, narodnosni u Lovri, folklorni u Batanji, a 1/4 već od prošle subote traje u Srbiji. Reč je o 26. srpskom jezičkom kampu Vuk Stefanović Karadžić u organizaciji Srpskog pedagoško-metodološkog centra samouprave Srba u Mađarskoj, koji je okupio 20 osnovaca, a odvija se u Budimlji kod Loznice. O zanimanjima i ostalim planiranim programima kampa razgovaramo sa Markom Nikolićem, animatorom iz Subotice. Kakvi su vaši prvi utisci susretom sa našom decom iz Mađarske?
2: Moji prvi utisci su fenomenalni. Prvo, pre svega, zato što deca iz dijaspore su zaista pokazala interesovanje da potreba za učenje srpskim jezikom je samo po sebi već dovoljan znak da širimo našu kulturu, tradiciju, pismo i sve ostalo što vuče za sobom jedan jezik. Tako da deca koje su pokazala interesovanje za tako nešto već je samo po sebi donosi lep osjećaj i naravno zadovoljstvo u radu. Deca su zaista jako lepo vaspitana i vidi se da se radi sa njima.
1: Na koji način ih animirate?
2: Prvog dana neki mali obilazak smo imali u Šapcu, zatim smo nastavili do Budimlje. Tog dana smo radili malo testiranje, vidjeli otprilike na kojem su nivou znanja jezika da bismo to mogli da primenimo kroz edukaciju u narednim danima. Preostalih 5 dana je osmišljen tako da ima edukativni i turističko-edukativni deo. Odnosno da prikažemo sve ono što, zašto i ovaj predeo, prvo da naglasim, zato što ovaj predeo Loznica, Valjevo, Šabac i taj deo je istorijski veoma značajan za Srbiju. I iz tog razloga smo upravo tu i doveli decu da se upoznaju uopšte sa istorijom srpskog jezika, kulture i tradicije. Taj edukativni deo sadrži sve teme vezano za kulturu izražavanja, govor i istoriju srpskog jezika. On se sprovodi svakog jutra 2 puta po sat vremena gde nastavnici srpskog jezika, odnosno srbisti, se bavi njima. Odnosno, sve to što rade na jedan zanimljiv i kreativan način, tako da deci ne padne teško učenje srpskog jezika koji znamo da je ponekad i težak za savladavanje. Popodnevni deo programa je osmišljen tako da posjetimo sve, da kažemo, kulturno-istorijske znamenitosti koje su veoma značajne za srpski narod.
1: Rekli ste da ste izvršili testiranje poznavanja srpskog jezika. Kakav je rezultat ustanovljen?
2: Plod rada se vidi, deca mahom razumiju.

0: teško pričaju, što je u stvari glavni cilj dolaska, da pokušamo da zadržimo ovaj tip kampa upravo zato da bi pokušali da tu komunikaciju koju oni u suštini, koji malo nedostaje, da probamo da primenimo, odnosno i praktično upotrebimo u praksi. Zato je i boravak u Srbiji izuzetno značajan za njih, da kada već uče i toliko dobro razumeju srpski jezik da to pokušaju i da primene.
1: Da li ste vi lično u vašoj dosadašnjoj praksi imali primere za ovakav rad?
0: Nisam, moram priznati, evo, ovo je neka 12. godina kako se bavim ovim poslom i zaista, mislim, mene prva pomisao da neko ko, eto, možda ima korene iz Srbije, jednostavno ima želju da uči, odnosno roditelji dece koje su tu imaju želju da dete upišu, da jednostavno sačuvaju srpski jezik kao jezik njihovih predaka, je zaista po meni vredno divljenja i nemam razloga da ne budem presrećen i zadovoljan, da uopšte imam priliku da sarađujem sa decom koje zaista žele da uče tvoj maternji jezik.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Vratilo se leto na jugoistok Mađarske. O tome se naravno svi raduju. Prvenstveno deca koja u odmoru se odmaraju. Kažu ovo je za njih raj, a za roditelje muka. Sada

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila je rezoluciju o Srbiji u kojoj je navedeno da su prethodnih godina sprovedeni važni reformski koraci u pravosuđu i istovremeno izražena zabrinutost zbog izostatka dijaloga vlasti i opozicije. U dokumentu se navodi da bi naredni parlamentarni i predsjednički izbori trebalo da budu održani 2027. godine uz napomenu da mogućnost prevremenih izbora nije isključena. Za rezoluciju je glasalo 89 predstavnika Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, 13 je bilo protiv, a 4 uzdržano. Nacrt rezolucije predstavili su izvestioci Monitoring komiteta Saveta Evrope Viktorija Timbol i Yunus Emre. Govoreći o izbornom okviru, izvestioci su ocenili da deo ranijih preporuka međunarodnih tela ostaje nerealizovan. Deo izveštaja odnosi se na posljedice tragedije u Novom Sadu iz 2024. godine. U rezoluciji je izražena i zabrinutost zbog rizika po nezavisnosti pravosuđa, korupcije, ograničenja slobode udruživanja i govora, kao i zbog stanja u medijima. U zaključku rezolucije navodi se da srpske vlasti treba da ulože dodatne napore radi ispunjavanja obaveza koje proizilaze iz članstva u Savetu Europe, uz ocenu da parlamentarna skupština treba da nastavi da prati stanje u Srbiji. Članica stalne delegacije Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, Elvira Kovač, istakla je da usvojeni izveštaj nije objektivan, da ne oslikava realnu situaciju i da predstavlja kritiku radi kritike političkih grupacija koje nisu želele da saslušaju argumente Srbije. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zahvalila je na inicijativi Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava za upućivanje misije za procenu potreba posmatranja izbora u Republiku Srbiju i navela da je Srbija na raspolaganju za dogovor o terminima i svim praktičnim aspektima organizacije NAM misije. Brnabićeva je u pismu direktorki ODIR-a Mariji Telalijan, u kojoj je Tanjug ima uvid, istakla da Narodna skupština Republike Srbije ostaje posvećena otvorenoj i konstruktivnoj saradnji sa ODIR-om, kao i nastavku aktivnosti usmerenih na unapređenje izbornog procesa u skladu sa prihvaćenim preporukama ODIR-a i međunarodnim standardima. Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Dušan Spasojević ocenio je da vladajuća Srpska napredna stranka nastoji da izbegne izbore zato što njen rejting više ne garantuje pobedu. Spasojević je za list Danas kazao da iz ugla vlasti trenutno ne postoji razlog za izbore, pošto je oslabio pritisak javnosti da se ide na birališta. Po njegovim rečima, vlast već skoro godinu dana koristi taktiku odlaganja kao rešenja krize i velika je verovatnoća da će se to nastaviti još neko vreme, odnosno što je duže moguće. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pominjao je više puta potencijalne datume izbora i najavio da će u narednim mesecima podneti ostavku na tu funkciju. U Beogradu je potpisan sporazum o strukturiranom prenosu znanja i programu posmatranje između Expo 2027 Beograd i Expo 2030 Rijad, koji će omogućiti razmenu iskustava i primjenu najboljih praksi u pripremi i realizaciji specijalizovanih izložbi. Sporazum su potpisali direktor kompanije Expo 2027 Danilo Jerinić i izvršni direktor Expo 2030 Rijad Talal Almari. Jerenić je istakao da Beograd i Rijad zajedno idu putem uspeha na kojem se suočavaju sa identičnim izazovima u organizaciji specijalizovanih izložbi. On je naveo da će iskustvo Beograda pomoći Rijadu da 2030. godine organizuje Expo, baš kao što iskustvo Japana pomaže Srbiji. Pesnikinja iz Kikinde Snežana Tomin dobitnica je nagrade Draganovo pero. priznanje koje Leskovački kulturni centar dodeljuje autorima koji na autentičan način čuvaju i oživljavaju bogatstvo lokalnih govora. Festival U ritmu dijalekta, organizovan u znak sjećanja na Dragana Radovića, okupio je ove godine 15 pesnika iz različitih krajeva Srbije. Po odluci stručnog žirija, pesma Bećarina najlepša je pesma na dijalektu u 2026. godini, što je kikinskoj pesnikinji Snežani Tomin donijelo priznanje Draganovo pero. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale ATP turnira na Majorki, pošto je u osmini finala pobedio Italijana Lorenza Sonega rezultatom 2-6, 7-6, 6-4. Srpski teniser će u četvrtfinalu turnira u Španiji igrati protiv Mađara Fabijana Marošana. Novak Đoković učestvovaće na egzibicionom turniru Giorgio Armani Tennis Classic u Londonu kao posljednju pripremu za Wimbledon. Prvi meč odigraće danas protiv Rusa Karena Hačanova. Đoković će na Wimbledonu, koji počinje 29. juna, biti sedmi nosilac.

0: 15:15, dragi slušaoci, i dalje ste u emisiji Popodne u 2. A mi idemo u Batanju. Naime, u Batanjskoj srpskoj osnovnoj školi okončana je 2025-26. Vaspitna godina. Kakva je ona bila? Odgovor je od Melinda Njari, direktorice pomenute obrazovne ustanove, zatražio kolega Predrag Mandić.
1: Učenici su, ja mislim, lijepo savladali i završili školsku godinu, ali ako iskreno mogu da kažem, nije bila laka godina kao ni prethodna. Ja mislim da je kod svake institucije je tako. Odmah u septembru smo krenuli sa Malom Gospojinom i imali smo priredbe. Krenuli smo naravno i sa radom. Septembar i početak školske godine je zato težak, pošto učenici još smatraju da su na raspustu i imamo male probleme sa ponašanjem. Treba im mjesec dana da naviknu opet na učenju, ali posle moraju. I mi moramo da radimo i naravno oni moraju da uče. Pored nastave imali smo programe, priredbe i na školskom nivou i na gradskom, tako i na državnom nivou. Što je bio novosti ove školske godine što se tiče takmičenja, da smo predali pa posle dobili konkurs i organizovali smo što od sada bit će naš konkurs na državnom nivou, da smo u oktobru pozvali učenike iz srpske škole u Mađarskoj i dali smo razne teme u okviru vizualne kulture i skoro 60 dece smo primili i jako lijepo radili i po planu to ćemo svake godine organizovati. Pored bala i priredbe u septembru, drugo dešavanje što je bilo jako važno, to je bio u januaru za novu godinu gdje su naša deca nastupali i jako lijepo program su dali. Ja mislim da mogu biti ponosna na to da stvarno učenici su lijepo savladali u učenju, ne samo na ovim priredbama, jer od 91 učenika koji su sad ovdje sa nama u školi, 20 su dobili svedočanstve sa peticama, znači postigli su veoma lijep rezultat. 20 njih su dobili svedočanstva sa pun peticama, znači postigli su jako lijep rezultat, to se tiče učenju. A ako gledam rezultate na raznim takmičenjama, onda jedna učenica iz 8. razreda je postigla 3. mjesto na državnom takmičenju iz srpskog jezika i narodopisa. Dvoje su položili ispit iz srpskog jezika, to je bio srednji stepen. Znači, ja mislim da lijepo su radili i stvarno su bili marljivi. Zato mislim da i ja i kolege možemo biti zadovoljni.
2: I sigurno ste zadovoljni i sa radom u okviru van nastavnih delatnosti. Naime, bilo je dosta kružoka. Dovoljno je spomenuti folklorni kružok, pa dramsko-pedagošku radionicu i još bismo mogli nabrajati.
1: Da, zato sam rekla da jedna strana, ako gledamo, onda može biti stvarno učenje, a pored učenja i pored nastave, ove priredbe i takmičenja i stvarno rad sa decom što smo organizovali i oni su uspješno savladali. Bili smo u Rumuniji, ja sam bila u Rumuniji sa decom iz 7. i 8. razreda na festivalu folklora što je bio održan na državnom nivou, ali međunarodni folklorni festival je bio. Zabavištanci, velika grupa je bio isto na dan narodnosti koji su organizovali u Almaškamarašu. Znači, ne samo učenici iz škole, nego i zabavište deca su isto uključili u svim programima i institucija je tako jedna cjelina da zajedno zabavište sa školom, vaspitačice sa nastavnicima radimo tako da svi budemo i mi i deca zadovoljni i da provedemo cijelu godinu tako da to bude svima lijepo.
2: Inače, koliko imponuje vašoj ustanovi obrazovnoj to da itekako često dobijate pozive na razne manifestacije i to ne mislim samo na lokalnom nivou nego čak i na županijskom nivou i da neprestano vas traže i mole da nastupate i naravno dostojno predstavite srpsku kulturu?
1: Ova saradnja i komunikacija već godinama traja i sa Beke županijom i sa Srbima u Rumuniji, u u Aradu i ja mislim da to je zato jer ova veza između nas je već takva da znaju da mi kako funkcionišemo, kako radimo, kakve grupe imamo, kakvi su Srbi i uvek nas čekaju kad vide narodne nošnje, onda fu pa čude. I program što damo kažu da je jako kvalitetan i naravno i mi kad imamo nešto, imamo neku priredbu, onda i mi ih zovemo. Mislim, ova saradnja i tako treba da ide i lijepo funkcioniše.
2: Da kažemo nekoliko reći i o investicijama, pa verovatno i vi ste u velikom iščekivanju da se realizuju projekti, zapravo kako sada momentalno stoji situacija oko izgradnje sportske hale i tako dalje.
1: Sportska hala još stoji tako kako i pre, nažalost. U stvari rad u hali sad, nažalost, stoji kako i pre, ali baš smo imali dogovor sa predsjednicom iz Beke županije i bio je dogod predsjednik iz samouprave Srba u Mađarskoj, predsjednik rumunske samouprave i direktorica rumunske škole, da nešto izmislimo pošto ovu salu ćemo zajedno koristiti kad će već sala bit će gotova. Znači, nadam se da sad preko leta i septembru, oktobru opet će nastaviti rad i onda uskoro će biti gotova sala.
2: Evo sada slijedi dobro zasluženi letnji odmor. Tokom leta hoće li biti nekih izvođačkih poslova u školi i zabavištu ili ovom prilikom sad toga neće biti, mirnije će biti ovo leto?
1: Ovo leto, ja mislim, bit će mirnije nego prošle i pretprošle. Sad imamo radove što moramo uraditi. Još 30. smo u školi i sredit ćemo ono što stvarno treba na kraju školske godine, ali velike radove sad nećemo imati.
2: I onda 1. septembra ponovo će zazvoniti školsko zvono, zar ne?
1: Jeste, opet čekamo učenike i mi ćemo početi nastaviti taj rad što sad završavamo.

0: U 15 časova i 32 minute, dragi slušalci, idemo u Lovru. Naime, kao što ste čuli u našoj jučerašnjoj emisiji, u Lovranskoj srpskoj osnovnoj školi, podružnici Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, prošlog četvrtka održana je oproštajna svečanost osmaka, ujedno je zatvorena i 2025-26. Vaspitna godina. Sumiranje proteklog školskog leta od Jelene Vukajlović-Kraus, direktorice Srpske osnovne škole u Lovri, zatražio je kolega Predrag Mantić.
1: Današnji dan je vanredan, izuzetno srećan dan u životu Lovranske srpske škole, pošto posle 64 godina imamo ponovo osmi razred. Obavili smo opraštanje, sve je bilo u redu, kako je bilo isplanirano, tako smo sve mogli ostvariti. Jako smo zahvalni onima roditeljima koji su nas podržali kroz tih osam godina. Nisu se dali, ostali su verni našoj školi i stvarno smo maksimalnu pomoć dobili sa njihove strane. Zato su oni dobili i zahvalnicu i jedan dan simboličan dar cveće. Ali osmaci, čuli se oni koji su bili prisutni, da imamo takvog momka Darka Karagića koji je 12 godina bio pod našim krovom. Bencenoć, on 11 godina, to znači oni su tu i pohađali i zabavište. Dve devojke iz Tukulje, to je Lana Vejmola i Zorica Vasin, i one su od prvog do osmog razreda bili naši đaci. Imamo dva učenika, Zorku i Adama, koji su pre tri godine su se upisali u našu ustanovu. Onima koji su 8 ili 11 ili 12 godina boravili, bili naši učenici i oni su dobili poklon lančić sa medaljom Nikole Tesle i na drugoj strani upisana je i godina, da slučajno ni ne zaborave da koliko su stvarno bili naši. Naša škola je izuzetna jer mi smo kao jedna porodica, ja skoro svakog koga od rođenja znam. To su već i godine, ali na početku, to sam i u svojoj besedi spomenula, krenuli se prvaci u staroj zgradi, još u spoljenim razredima, od prvog do četvrtog. U trećem razredu smo se preselili, odnosno oni su se preselili u susjednu kuću. Tamo su boravili nekoliko mjeseci jer došla korona, bili na online nastavi, a kad smo se vratili sa online nastave, onda već bila gotova nova škola i onda smo se tu uselili. I kad su oni postali petaci, gotove su bile već učionice na spratu i oni su uselili u svoj razred, onda su već bili i samo stala razred. O to doba već prošlo 4 godine.
2: Ali ova školska godina je iz verovatno drugih razloga bila veoma zanimljiva, jer imali ste dosta učenika, imali ste naravno puno programa, manifestacija, pa ako biste morali sumirati, onda iz tog aspekta gledajući šta biste istakli, sa koliko učenika ste krenuli i evo sada su se oprostili njih šestoro, a koliko ćete imati od septembra?
1: Ova godina i meni bila izuzetna jer sam ovo prve godine obavila kao direktorka ove ustanove. Imali smo upisanih 53 đaka. U februaru je došla, upisala se jedna devojčica u treći razred. I naš broj za vreme školovanja nise menjao. Šestoro su osmaci, ali ako je istina i ostaće sve tako kao po propisu, imat ćemo 12 prvaka. U ovoj školskoj godini smo organizovali takve programe koje svake godine održimo, na primjer izlet, doček Deda Mraza, maskenbal, otvorena vrata, božićni program, i zahvaljujući Mađarskoj državi svake godine imaju deca mogućnosti da godišnje jedan put barem idu u pozorište. I pošto Lovra malo selo, mi nemamo posebno pozorište, putujemo za Budimpeštu i pošto imamo školski autobus, mi besplatno putujemo.
2: Da li ste imali poteškoća tokom protekle školske godine i ako da, na koji način ste pokušali i da ste uspeli da premostite?
1: Današnji dan je takav dan kad ne mislimo na loše stvari. Sve je bilo, mislim, u redu. Iako je bilo poteškoća, bez brige nema nauke, to kažu, i onda mi za to borimo se i mogu biti jako zahvalna kolegama jer uvijek stoje na raspolaganju. Pomažemo jedno drugim i mislim bez njih ja ne bi ni primila taj posao i mislim i nadam se da će i u buduće tako biti. Osim đaka koji su naši osmaci, ti roditelji odnosno porodice dobili isto tako zahvalnicu što su nas podržali, što potpomagali i bili skroz uz svoje dete. I na sreću ta učenica koja je pre 64 godine završila tu 8. razred i ona je bila prisutna i njoj mogli predati zahvalnicu u znaku zahvalnosti buket cveća. Ona je Natalija Vidak, ona je završila 8. razred 1961. i drugoj školskoj godini.
2: Sada, evo, predstoji letnji odmor. Siguran sam da mnogi već željno očekuju. Međutim, da li ćete raditi nešto tokom leta u školi ili uvijek neki poslovi, mislim ovdje na molerske ili neke druge radove, uvijek nešto iskrsne?
1: Takve radove ne planiramo. Prve nedelje odmora ćemo održati Srpski narodnosni kamp u Lovri. Imamo dosta prijavljenih da bi organizovali taj kamp i nadam se da će biti svi zadovoljni kao i svake godine.

Poštovani slušaoci, evo nas i na samom kraju našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A ovog lepog današnjeg popodneva sa vama su bili dežurni tonmajstor Gabor Nađ, novinar Predrag Bandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, kada će vas kroz emisiju Popodne u 2 voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 23. juna 2026. godine, utorak našli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija, iz Pečurskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj i urednik Predrag Bandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha u našoj zemlji kreće se od 30 do 35 stepeni Celzijusovih. U Pečuju, kao i širom zemlje, lepo je sunčano, a tek tu i tamo mogu da banu poneki iznenadni kratkotrajni pljuskovi. Slične vremenske prilike meteorolozi predviđaju i tokom narednih dana. Što se tiče pak naših dostupačnosti, tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni za grad Peču je 72, a za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije ćemo vas informisati o oproštajnoj svečanosti osmaka u Srpskoj osnovnoj školi u Lovri, održanoj prošlog četvrtka.
1: Ovi 12 godina bio i tu lepo, dobro smo proveli, brzo su otišle godine. Jako će mi faliti ovaj razred, ali vidjet ćemo se još nekad sigurno.
0: Govorit ćemo i o protekloj školskoj godini u Dešćanskoj srpskoj osnovnoj školi.
2: Imali smo dosta lepe rezultate, krenuli smo na raznim i na mađarskom i na srpskom jeziku, na takmičenje u recitovanju, takmičenje u lepom čitanju i izgovoru. Jako puno na tim konkursima smo krenuli, koji su bili likovni konkursi, dobili smo razne nagrade, pohvale, pohvalnice. Mislim, to je bilo važno da ova deca imaju mogućnosti da prikazuju da šta su naučili.
0: Prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomoriša. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno upoznaćemo vas i sa dobitnikom nagrade Vasko Popa. Govorit ćemo i o obnovi Srpskog pravoslavnog hrama u Baji, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije. To je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Ljube Aličića.